sia me ma wache e ma wakwa ba e de banyan sapofi e jimedie so e wo plan B 104.5 FM so ene e ye me bosom ye deto so e dionu e wa fin pinu ni e dionu in siyan 20th May 2026 so che di ampon yan kupon a ye bebre e de amaye na damenti ene nano pay e da so ti unkwe ma techre ma e da bo jim a mo je di e frisane e we ye mu e ninti da wubbe hiya siri to tribun su na se da e be manu fi so wa ye bebre e de amaye ya no dodo na ne sha fiya si nensu e neyi ye pe bi akira kwan aye hu wo mo na so se me ni wo mie nu enei ye da so tenkwam tachira madabodwam moje dia frisane weyemu ye hu denden ye timi asori aba ye nwuma so a ne hu behia sire totorobunsu no aseda ebe man